زمین جمیل نشان سجود تیری جنبی پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر بھی نشان رہے. ایکو جی نمشکار کر جا. اس طرح تینوں لوگ نمشکار کرن لگ پے. ایتھے حضور نے بخشش کیتی. کہندے نے پائی جے او دی بخشش لینی ہے ڈولن تو بچنا ہے سب تو پہلا سمرپن تا ہو. اصل چ ڈنڈوت بندن انک بار اے سمرپن ہے. ہن جے لوڑ پئی جی مہاراج تو بڑا وڈا ہے تو بڑا کرپالو ہے جدو لوڑ لگ گئی کہہ دینا رب کون ہے اسی اپنی سنگھرش کیتا ہوا. نہیں نہیں سب تو پہلا جے رکھیا منگنی ہے تے سمرپن کر اپنے آپ نو پیٹ کر.